0: agus a cearrú áit mí cearrú ar Ros a Bhíl sin colm ó chunide Stephen McDonagh agus Rourke Seoige. So sin a chuiríochna Ros na Virginie.
1: Rossi Sosha gave over.
0: We Rossi Sosha, we got it on Honikini, so we bought it for the Horna, Sushin Garrod O'Mulhiron, Kian Sullivan, Ags Liam McGrath, Ags Darot, Micharu, Letzamod, Sabina Andrew, Flaherty, Angus O'Connor, Ags Kian McDonagh. So she had to play Rossi Bokta Kushinish, so work Horn and Ye, so we on Ross and Chin, so for play up.
1: Namra and Chin bids it.
0: So the raw, Balouye is we all to shed done the damage Milena Balouyehu. So the key thoughts in V Tullahan Bay. So Shin Imagahan Tara Ducey agus Kathleen Ihusi. So there ought V Furanellas Muyo no Dove. Not to say I'm going to have Michelle Cartam, Una Tina agus Melissa Nick Afriki to make happen.
1: Nick Afriki,
0: yeah. So she had the Sadarot for play rope, Ags Triot, V Yarua, so she's been Noor Ihulan, Lisa McDonough, Ags Annie Boland. So she's not going to be a so she had Corsigar to Hene, Lehi and Ross, so she's not going to be a
1: call my Shibun Shafta Chogadinish.
0: In Tachtin Shahogan, Thomas Leve at a Dolin. Just Kesh, just for the one, we Ross, Ha Ross Ella, just Boilam Lua, to Brunner. So we been racers or a smoke and Korochi Omids, Ags Mazerma took in drama good Korochi Hanags took a lure. Being your bro, Douglas, Rachel, Rachel, Rachel, so worry, Margaret, near Grushadad. So, to hear that, we race her Noel, Noel Griffa. So, so March and we, Joe Roshoga, Connor McDonagh's Pari Canavan, Agsadara, Tmika Rua, so been a Michael O'Coolan, Christopher Day, Agshane McDonagh, Ags just V Ross, Ella Fresh and Hushida Shulanye, Gujram, Stohe, Nahra. Nach hie schaak gorg geriev nu nach ra klachte bij haar koude rede ik jummer een beetje niks te doen in de romach. Ik zin rood nu te zinten. Agus hoekse wie pies graag kan. Agus hoekse stohidini schaak nach mach beter chance voor taku.
1: Ja.
0: Agus door rede dan moet de kindelchen rossi dan moet geure vergeten toch kun je. Maar hoestje agus gaan homerie agus gaan sports niet tawachtie gaan melk rossi maar chenan. So fair play gun go chaiste chuiris in ar siúl. Agus so, yeah, so tamud é félan dólín dé dúna se hagan na cúna dé. Agus sin seach áran in lia sin.
1: Neach mór an dína mach a gyúmra sa rása sin an sin ar jere?
0: Bhí chéir chórach, so sé ach sé chuir aibu sé chod dine chuin chórach abir bhil bhín sa gyúmra chulachtan abir sa bhil cleacht a waha cú chú sé sin a gól agus cúru bairtin sin isteach sa gárach lob. So bhí chéir a cínean, so bhí rása bhil gyrta chacú agus Ach, ni hyn ro'n o'ch ro'n mi'ch don.
1: Ni hyn ro'n o'ch ro'n mi'ch don. Bae si pein erig ar ro'n mae'n chathod jog yn yr hwnnw.
2: Ni mae'n i mewn siol o'n.
1: Ni mewn siol o'n. Ach, ta ffeilir lo'n gymal ac i mach ag i siol?
2: Ta, ta ffeilir mor mitho ac i mach. Ta, fi yn eich mewn, mi cain sgymedi mach rhodwg yn eich mewn. Fwy lo'r ni mewn fod o'n. Ach, ta cain sgymedi mach cobl bod o'r gael eich As da stwym hyn. Ta yn eich mor yn eich sin. Agus yn sin, ta mwyd i gosio gael hir yn ysbyn y boed hir yn sin tir. Mae'r diwmwyd hyn tir yn tawr. Chwyd eilig yn safra, gyda diwmwyd sirg o cwigiol agos serwysyn. So fe, ta ffeilir o'r mynd i chan, ta bydd na choli ddiri siacht yna. Agos mae'n tŵl gymor lys. Bei slo mor boed, ymwch fad y sas ein, ta slo mor boed i reiti. Syn o boed i war, fach mae'n tŵl ebeid i'r lecwm deg, mae'n chyr y wad. Ond sy'n o'r dwy'r omni trocaeti. Agos, ia, wad bei'r leid, iac mae'r leid ti'n y cerig iawn o'n. Agos, na glwyt o'r gybygyn sy'n, ta dros yn gael o'n iart. Ta bi'n dlaen tyd, eithaf o gwaith yn ti'n diag o'r sy'n mewn. Na glwyt o'r gymor, bi'n dymwys chwg cyn iawn. So, da, tre brawg yma. Agos, am sy'n gwaith i'r. Agos, slai yw'n sa'n bedir o'n gomwn, gymar i'n bod sa'n bwych o sol acel, sy'n na cwrsdi o'r tiwl. Ti'n gynnu mwyd yw'n sa'n chydig ar gyfer erig yn chwer o'r eicon yn na cwrsdi o'r tiwl, eicon dar yn cymwn hwc ar ei. Ta'n gynnu mwyd i siarad i'n ddeir siarad, mwyd rwych yn mwyd i gael, o'r cymwyd mwyd bod tar o'r sa ar bwnd yr ffoil o'r cwrdd mwyd i'r reitio ar i'r ffoil o'r agos reitio mwyd i'r cwrsio, agos bu'n eicon y cwrsdi mwyd i'r sotesion i yna. Agus ta sy'n ddif costus briosl agos gafodd bar sy'n ta bod nhw wedi gwybod am leo'na. Agos nis mwy eich wchtyn ti sy'n satri. Do nis mwy briosl ach ag yn amgen ys ma honi. Agos so byd mwy dan wych gyda'r cwrsdi oetir agos treul mwy ddeib rhywys lof ys lof. Sy'n fai bys mwy'n tain iawn ond hi'n tredegr lochtio bod siol y hasw. Byd nid mwy gwych yn nhw llial gwych. Agos ma ond wedi'r siacht yn nhw tag o dyn nhw. Dyt i ddod i chael siar gymryd i beth i gael lor yn y siacht yn Ta sheshnar hi leslam lian, ta dini gobwyd, gysgwyd o'r dini gobwyd yng

0: smooth seam, I'm just a garchy. So he can smooth fish and sings more anum and noelchy. So Lacunze said, Beman, Bemanam, the Hoy Hill Gull, I guess, Lacunze, Bemahino Mohan, Hilena Lacunze.
1: Sinna hestin to stoi gwrdd chwlwch yn yr gwestiwn na'n gwnnw hwrt ar fel chi'n sy'n feidla chwlwch yn y fewn sain o'r chwlwrt. Cyn o'r hos o sib mae'r sy'n Georgina Gobr agos y gagrw agos tachle chile?
2: Mi'n hawr o stain o'n bedr rybyn, mi'n cryniw o'r ael tain o'r tain.
1: Se?
2: Agos rhaim o'n gos honnig cobwyd yn y mahal. Rhaid o'n dram nhw i'ch ddech sôd i'r. En os Georgina yn yr sy'n elin ddara, o'ch sy'n cwmyn chyn rhaim leo.
1: Agus a job more fáisteat fersin?
0: Tá fáir. Tá. Nyr ein dana leir. Agus vís a kúgú meid tén dana chur slácht a chur kopur dana.
1: Cied a dana himach dí smú hárnín stín á mersin vihíl?
2: Chepung a uli bistó higa mála chárna spórt sein. Agus vi ná slú na sú la gairi dí fyrir na garachí. Mas a gljór dream óga tia keis dí achan. Agus na hegs dás kundu chélas fyrir dí bursed. Agus gmó man an tán chraudóg a fín níisán. Tio ka múinti dí brean úr bú. Ach, siapung go ein a chybig a bit am na garachí hárn dí a dúna. Sead sin smú vi slú an hérá.
1: Cyn leigan ymach mae'r sy'n tos am gwyl iesgrwch ffarig ysgolwyr dag i Georgina cyn leigan ymach a fes ar y feile?
0: Mae hamplwn ys ond a hyn yn liol o dig ag lawr treisio sy ag yr eilt be cwmbrtas pwlein agos ag siacht o chlog ar troedolin be yn y flying 15 zain. Er yn desa harin i ffichu lo ag dechlog ar maidyn bims ag clorw ar cef cala haig la hai yn isgrach sfarge agos er yn dadwna ffichu hyn o lo ag lawr tar si hynig bydd na corchi tosi ac ag hynig tymus gael togal na hannachy agos tymus gerdyn cynt gwmys tosi yn om la hai na corchi chormach yn om agos mae'n tadrom Tastel o mhampl nus dwys bonin o cwrdd eich lor, ciri, me o smwyd gerd yn gynt leid o hwnna am hwrt o ble hwrt o wale agos le cwni di eich sech logs trwna o'n eich edrych dwna be barbecue yn eich be brwnnw na dwys nes o real tain agos be cwl yn ie le Brian Terry Tarish le cwni di
1: Dymoch dyn eich yw'r anisgol am achtio sar yn eich ysgrwch chi mis ta'r wad?
0: Ta'n costas 5 euro ar y bod. Agus bym sto gael na harn chi gach dyn y tosio sy'n mod ag pecaf cael o haig. So, la cwni di, ta'r sy'n lwg siach sy'n ni fe ein ffai bain glwych ar dam fro cyt ar dy fod cyn achwyl ar dy fod.
2: Diachlwg y fes tydw.
1: Diachlwg.
2: Gael o haig i'r togion. No, diam. Nala mach ag ysgrwch.
1: Mi'n ddech o'ch gyda mi'n ddech o'ch gyda'r cynnal efo o'ch hwnna i'n yr eilis borwch o'r ffyrwyd i'r eisdym i'n?
2: Tog sef pys am o, gos pys aibri, wrth edrych, ach, Siemens, gwmwm o'r nias chrynstio saran, byn a'n, tag sydd ydyn ni aros yn hylon, gos neres dros y bilen, sydd ydych eisiau, fe gyda'r corach i ddech o'n nis y gwn, wrth edrych, tag ydych, mach o'ch gysg o'ch yn pys sbryd iawn.
1: Beth yw hyn yn gael ymach mai?
2: O, pam,
1: Cynt o'r Jerry Chapman fi ag i'r osmwc?
2: Fi siag y des, fi slw mahal agos cymryd y slod i'r hon. Eisiau. En nhw si chyrw ach dyn elen i wyle sed. Fyr yn ychydig nhw i teach ddech ond sfod i geisiau. Siag y des ecel.
1: Ta siag y des ecel na ffordd nhw cynt i agos y drama og?
2: Se. Se ta fyr yn ychydig gylwyr mis teach ddech ond. Cys fi fyr yn as o fyr yn eich meo was chyn. Ne. Samra vi fängt gebrannt.
1: Vi som och chain in Chatham River vi måste ha som jo Melwood.
2: Vi.
1: Augusta. Vi ska singa jazz version vi Augusta Stoy got a lash nicht get a shaft and a shop by cool a color doggy fresh in the closer to Hollis Vale.
0: Ta be Mardusma be Brian Terry and the Duna. Augusta ni inch my breakus ni my kinte katashi er Saharan. Ach be komt das pool ein glau sheer de hine so be sha in toch la hai drama hart chach chenigs kon ze van shit surreal chen la hai kon hart ko patrick
1: na kon de jene so be gani lo be de ra like la kind ge will and I'm sure got a mess though
2: Tre cap we were lucky she's kon de de na ma ge
1: da sha na ma ge
2: na ma ge mar tan och na nos kligs ma gan ko hin chen be far gast ko man na fas ko ste khalar ne
1: sha
2: so Tá súlam.
1: Ní mwyrs fyrir fásgapu í chyb.
2: Má gyrir gyrir.
1: Tá mwyrs gyrir tóf ar y gyrtu. Wel, bych an, yr y seacht negis, gwrm mi dymagis eacht y seacht.
0: Gwrm agi.

0: in the shart and you shot fast in the bun scot. I caught you lina may green here for shart and you lina by Kakushalla Jenny Waku. I shouldn't the soccer here at a gentaku. Skill more, the crinia or margin you na gold stitch into the America, I guess in Iran and ye harder hakru, I guess can enter and co intuition a he knew Erinina, your daughter be. A hagir ír maidin nhw gyr jash gael a fi'n sin agus sgeil mael a tús a chorla sin chartin a tes a gynnu leid agus a gia hyn a tes gydif a sroni dyr sio agus a nínia agus na dínia a te mon na sacri a sio agus na pleis an pleis o'r ffad beil a ffacil an wymwyd gofod dyl a sin nínia agus a nientyr an coen tu sio a chyniu. Ní rofyn a gyrin mwydr maidin jylwyn agus coplu sgeil mael roen Nara clysiol o gwyn yr anoiach, dy gysyn mae'r fi yr maed i niw mor gyr ogyr realtas yn y bratynu, gymau casg yr gynnu ogy fwy hebryn y jeg dy eis ys ydw wynch ys na menn ho sielta ffasta. Ta gyn sydd yn y sela yr yn Austrael, agos cyrra sy'n brwy yn ysio realtas yn y tîr ysio. Na gyn glac am rysgyd o chi'n ysio yn ysio feim sy'n ysio chondau ffasta, agos ni lyhyd sy'n y ceil yr byg gymau cadig poesdi gys jegari yn yng Nghal, agos angobaf y setio cw yn sy'n y ffôn, yn sy'n y gwyhen clistio Either in the main hostel or TikTok or Instagram, agus could be a little ustin shed. I guess in shin bidger poist a le, na jager a le, levy le shees a balamor, agus cask, arushin, can usa joanch as na guhen clister shaw fast immersion. Bail a fickle gaje harlas in shin, Korisha brew to McKinchin realtas na cheetah show, agus plechimuj and machin a new or a clair by pre wigiling, a skalta had the hut the shake hondai, agus by Andy Keevan and yvinchaling de grer and loon as kinchig or shosh gil more. Ergoye der nation ter margin, agus by chinchariga or a honda shaw fast a big breher and major harlas and sna shake hondai. Sgeil mwyr na maenia y sil yn sports na gymeir gwyn yngal y golga bod y clia agos yr ard waha golga cieri yr yn jyrw siart yn ysugwyn y greu pel yn heren. Ysbyg y hilwa, y cantr yn chlir sio jihinia gymeir gwyn yngal agos gymeir ard waha y fe gymwyrch yn sna clihi sio yr yn jyrw siart yn ysugwyn asyn mwyr y te. Dysyl o gynnu bydra gymeir ôl ysugwyn fa hocri hyn y glihi rhyfyrw yn chlir yr maedin. And the Raffley ledger at a chlisil agon yr maedin gyr yr yndona y fys clihi agon yng ngal yr siwl. Mwyr iawn mor am gwrl clihi agon talchyn yr siwl trinona jys sahyn agos mwyr dwrp ma chwyl yma jyr brennan trinona ni agos e re. Na wol bod y clia gyr i fa bwyrt i chrochi agos ce hilw ag o jocwn le gynnyrhu bod y clia a lehech at a jyr brennan bonus di arth bod y clia a gyr i gymyn clihi yr siwl a bwyrt ffarnel. Nes sinsol yr wrsio mogr dyn yng Alef eich dymwyrch agos dyr mae'r hedym sylwm bydrwg yr harfa 8,000 dynia nes ja go bwyrt ffarnel. Agus by wad ní smon art míle dyni gyrí fel leherig yn chlyhysyn mwysyn as cynsig gyr cynnu môr tyl a genu a cashtu riethe na glyhi ar maginiw mwysyn na rafes all the sogwyn dîf rynhymwch lyfa ar magin. Tyn yart la plegwyn ydyr sio agus y man le agus a dwys fregwyn at ar chi hwyl fasta mwyr gol rally ydyr nesyn tygwyn yng ngal ar na bachan ywgwyn agus ar mwyhes la locht agri hyn rally a fron ni paca sydd o chodion rally ar y charting sio. Cho moela sy'n fyr ymwyd rhywl paca sydd o chodio ar ti radio na gailtarta agus tîlenia dy chod fyr i agi fasta mwyr sy'n nyl a genw gyf ar maginia ynsio dwynia cyn flian jyrna a fi rally ydyr nesyn tygwyn yng ngal y diantar gydor. Ní jig shaktu sa shart no ye vile sa shart jig. Na spidja gul dingi geishrin yr maajin ygas na wala sa gaf a ye fachur si rallies be gulior din yele geishrin yr maajin a wala sa gaf a vlien. Muna bola sa gaf be far linja ar boel sa studio yr maajin ygas vire shan chola shan duin marshan. Cyn wair yorna ar o rally adar nesan ta gwn ngal e gantar gwi dor. Ní jig shaktu sa shart no ye vile sa shart jig. Marshan godi a jagolein kudi hiin a kudi kudi tri WhatsApp, nodja hacht de shacht, nodja tri a daw, quigy quig a quigy quig, no hagdav scarcha hor, or Josie or Majin, or nodja shart a keher, and ni quig a tri a hina daw, a keher a keher. Tushamma sa chamar noyeta da kiva ni chun chulia, a mochajar to Majin wai kiva.
1: Majin wai Damien.
0: Cha jas an amshur wai yakel.
1: Sa jelu hiel hal.
0: Dan wich go fwejel a sha toglar am pajas na wal shagla wakin roada, but pajas ni vau sugul gajin sort
1: of.
0: Vi shain ta jas or fad, agus chas a gwin. Agus fi eisiau gyda'r agos ys cynnsio fi mae gantor o'n y ffarsio ni agos ar y twysmar i chart le yn y boesdi egal yn sy'n gantor o ffaw siart yn agos even gyrra ar y hanna ni dôn ar yfys yn fi gyworon agos ffarin crom agos ta mae cynnsio
1: gyrwysd
0: a hanna ni cynnsio agos y golau wala agos y golau'r ffosgw mae'r sydd cynnsio gynnyn yn amser dyffer wôr da gylio'r lior dyni Cifa Tishgiel gaj jira nehar frij ar maj new goal eri ye fogri ye in ye osher rabo ho agus goal sayrch.

I mahen mi dasha han laisha, agus avartela shul hier mi ye. Neridri en snart the bog. Durt malama hamra dehe, na me mashtabel the moran talwa yanu fride tart the wogsha. Nere hakwa nehe, agus walma di fan shal faski har na hasu, agus anehe khaw fina ska. Bedir samashe ga shakcha lagna hehe, agus kaman talo kruwe fi er gasamara. Tá cara maiile ga héad míle roiin go fáil, agus a se go maidúin gan sin hen a bhhartú sa treta sin. Thar maididir rubar an seáil fascaí agus dionna bhaide bhí se na heasú gur bhaithe mé tar an chluginí a tar an tearan, rud a chu ananta sain. Dúir mitile se bharteile go gaiise gur ó carannaí sleabhainn a tetain ar né agus maidí a darint. Deist mae di bach o'r ymwyn sy'n, agos gweld yma'n gysail ar iad. Bi yn siol ffasgu yn y hasaw o gynnyr hiw o chasain, agos ba gyrru di neyn yn hwyll y gyda'r eich sydd hogwyn. Bi tini hys o gwyn nyr hain a ffyrish da, agos hysiad yn ac yn y tyniw gyda'r eich sydd gyrym bi roed i ffo. Fynlo ni a fi ontw, a fi conam o'r bygbair lacw, Mae'r fi o gwyn hen, ac ys fi mae'n nynyf ar gorau i enw lo magalar. Cyn mae'n gael eich ydyn nhw o gwyn, a harchai. Fi maddi fawr y loedr y lo, ac ys ar y ban ar bir y trart acw. A har y maddi o'r bi o gwyn, na mae diabol ta maddi o'i chanart a hyrd lesyn. Fi na maddi sy'n amsyn o gael siart sgor pont yn cyn. Ac ys chai hi wain te Efo wyr y larg a gael y mas yn iergyl tart, hag na esgym oes agos na hynny ei, fan y gwynnau. Yn ffarab i bort o'r nôi, efo y rac yn ege, craag o'r erigyd morsyn a chaw o'r wadi, agos chai tra tro lys, gymai agos a hocw lys gan iad. Yn nwyr a chael mae hen lwn y gos ar y falag o caban i chalu. Fi mae'r meir dy gorni rhywbeth yn tycan agos yn ychach. Nere fi'n ffynlu ni agos a gwyd maddw i'r hiwl, ag mae cwrdd a lesod am y gwech omra di. Yn eisiau chaelau hau ers yma eisiau, bod ni gyddiw o'r gosfart, nyr y ta bahan bag tyniw agos, agos tramag i iad agos corig i swys o'n y cos a rest iad, agos bein i smo pleisr agos nyr y rhaes o'ch yn siwl. Mesym, da nyenem eisiau'n chrin ar tynys, na rhaem eisiau loir chwarae'r byd. An yr eis ymwyd grym agos ag enes mwyd yr sgrist yn nanym de gymwyn ymwyd na bonny ys gywa ymwyd sŵas lys yn y maddi sol y mogwys ydw maara. Yn sy'n yr ywyl y siatsyn yn casan lian ymwyd dynnu ddifo. Mae ymwyr ta ar siatsyn ys bel y hyla. Leg mwyd lyn cwpl o ywyd ar y fôr yn art y loe. Fe gw newniach rwy y tart yn yr nedyn yn nŵas yn Yukon, agos i mae hen y maher tasiat, rybo wytir yla agos mae llan crom sa tîn mae bygra. Harwyn mae merd am y chrôn gyrwyn loe galwm, agos mae fi siad dynion ta hen fi mae gyt y mae hir ei yn wyrsyn. Yrych yn nama, adog mae hart mae llan le awr ci ac fi yn fartyl y tart y mae ein yn arw. Hes mansion, nyr y ffordd mae hei salwys, Dawrt mae siar agos ar a ffarar bila ffacial. A rosagwm fwy nair gydeidir i ddifo. Dag mae'n car sliawyn yn sy'n agos o mae'r eich gyda. Agos le sy'n hen hannig mae ffaracw conol tart yn eich. Hi mae'r eich rart gyda'n eich siahogwm. Har o'n ffarl y la ffacial o gwyn yn sy'n a hannig siaf o eiriw. Fi mae tymol ffadau ffeiwyr ac ys han sest yr ffadau fi mynd lys. Ysmynig ysmwyti ym yr anro a nestr sy'n, ac ys na'r ysmwyti ym, ti hyr ddw, na hawr yr bu ynta se, sy'nia fe gyr gyrysgl yn y hylig y mynig. Harwmyd yr arswyn ys y gart yr ffag wyd y chlyg hen, o na ma dag mynd Fort Yukon, ac ys an sa'i amor. Fi yn dwy effio ar ymhen yr ychyn ama. Na fi sagwm da lenem eich dan casan a fi bwyl ty roen. Gydor eich adl

Ah, sconiol. Mae'n siŵr gysio sy'n grwb i cael nafa yn siŵr nhw'r hyrdd gael, trinona jalwyn. Ar mae'n mwyd sy'n ffi yn ei tri o chlwg. Wai mae'n siŵr o'r wyffa nwrwys o'n album Sojourns. Sojourn byg a yenw o gyn hen yn siŵr, trinona niw. Sojourns codi hyn agos yn siŵr hosod gira sy'n yn sy'n papu polka. Agos eir a ffoel ar yn album cairn o Sojourns codi ydo. Agos, ie, ddell mwyd yn siŵr yn o grwb i cael Green Shine. Mae'r dwi'n meddwl sy'n hiw lo ar cham gwerth ygys cymbyg jas a chom sy'n hyn cwn ffordd Germany. Agos, ys doi yn doi ys ffosa ys doi yla ffordd yma ffordd cyrma hasion na Facebook. Facebook sa gwein Green Shine go gisha agus tana deti amonti a lig luetcha in shan. Ma ta tisa edi chaltar mas balda grubi chal tu ma ta tisa hiul latar cham chwerch bi jagwal. Quig hin quig a quig a chri na noja hart a shart noja chri do. Quig a quig a quig a quig boli far liam an vi a bu a jersha ach nyal manin in ta aramanish. Ejer liam lenn trnona niu, ie, fi mae gen i tagart an fel yn sian agus ys cyn

Oh, now you asked about on the jersey. Every new geisha learns to know new. Every new horror new geisha to know new. I guess make answer Cabo Verde ancient. Na riasa fe on, o, oh, wasi Sean, na mae'n siagwyd jas. Fi mae'r egor, nion mae eiracht yn BBQ, yn barbecue, a haran si mae'n trenon yn ie. Fon amr o ahan rodd cyrra yn yr awyn siagwm, reil a ei yw hwrt siar eflin. Fi'n scamol, fi'n scamol ymwy, agos fi'n yirian ar y drohwyr. A wola ar ym yr eisht, mwrs yn bygyn dwi'n omlaen y chrenyw, agos ei hwrt siar yn sy'n garasht yr eisht, a yomod leil a codiw je. A ffonga fe, cymwys, ceisio ota geisht atlein. Hallen schon Brady Gestatlin. Frank und Glenda Schauerlin, Brady Gestatlin, nie Gabo Verde, hat sie mich schon in Suspen. I guess the Girelum Aronel. He's a lady Lana Tranona Bugger Rare. A Gasa Shundula the Hall. I guess me Gestat and Wayne Shaw and Suspen. Well, what's in Shaw? Nivo Adam. Nivo Adam. Aluhar. Oh. Girashta. Girashta. Shaw Albert Fry, a special to that severity. Kyalamaha.

sé seo na manar. Na manar da chod jugunia, mwys ysbwain. Ti'n mwyta eich an seo'n yw, was sé seo, ddysha grw am y fraidi, ddysha grw am y was yn seo, sy'n ni ar hwysgart. A ddysha gyad, ddysha chyrym, a ddysha gynnu fe marig ni bariart. Sio i og o dyfani,

I og ho davani rum which you could get shortlish in shin agus an tranona shin fado agus wahima jilig the nyat rech let's start what's a good give my gay shortla we might get full ma could you enjoy listen anim the chire anim in chire agus the shogum and na vini shi do and you ready you should get shortla shin to do some canal of literature Agum, mae gyrru ffordd yma cyn tîr y jymr yn Iarmon yn sy'n trwnon yn ei, wyn sy'n siach dy hun, agos, yw nhw sy'n cydynno i bod hirtio ar re, a ysgosaf gynnyrt yr Curaçao, ach mos as Curaçao, dwi ddyrtw Corsaw, Corsaw. Mae'n sy'n siarad o fi gerw tras na, yn sy'n mwyllysgol, mwyllysgol na, mor dwi'n bai nian mwyllio cwnnol sŵl o'r cydynno gael rhoi la corn soccer yn dôn y harbi, wa'n nian mysio. Nie, mae sy'n fi mae gyrch yn sy'n codon o clyhau a emri yw'n sy'n trwnon yn ie agos mae'r dweud mae irad a'n iarman irad sydd ddim mor gyrtra Curaçao, Curaçao no, Corsaw mor gyrtra hyn ach, ie, tia samol fi mae can sy'n sy'n ni bolwai y ffast ar yn BBQ barbecue, ar y barbecue agos gyr eistr lein ffang fe cymwy ceisio padr Padr ydy geisio'r linyn yn eisiau gondau yn eich lair. Agus eisiau siarad yn fi'n BBQ y mwy o gomsynie ffresin. Agus PC jas y sicin i cocrachd. Yr ffel cwyg womwtio. Ac ydy harla. Stadcha. Mwyr jymyn gas. Fadr. Efer y hun. Ni heglad y reg o'r barbecue tom mae ta barlu gas cangl chi do caia tu fia gwael na gwaelach y wsaj yn charcoal ni na han doi y wain om agus caia tu ni heglad o'r ma agus eich o'r gael agus splanc o'r lys agus efe caia tu efe galdo ar y leid o'r gyliau y gyrru ei lasu sy'n naich wyl y chrac sy'n naich wyl y chrac Ni heglat o'r ma gydir agos an splanc fag sy'n yfrw agos e tŵs o'r lys. A sgerbi fi dro hws, ni he dro hws, a dro ieru art y sgerbi, ni wartw da hans sicinie. Bydger gydir adw sian ti, bydger. Sgerbi ffadr, sylas am hwn yn ffarm gymail ato, trinon yn yw. A hwn e gas ydw oran, ffochon yma wac ffyn o mwyl wyrra. Yn taag tashtal yr echelan, a adlys yn rank y nocht. Cas le dy hol, dy bel le sy'n grŵp y ciol, dy olym do. Wyn ni fo arym a lwhar, ni fo arym a lwhar. Fyn, bi mai, bi mwynt si. Agus mwynt y jiglad a fi mwynt si, bi cwrwm a mwynt si'n sy'n rhaenc.

0: an Iran agus America, an bhfuil siachán ar na bacáin, nú bacáin ar an tíocháin, an ní roi America stach an is ar dhéire chur leis an gogus an Ucráin. Ar chóir báiríocht luas an aontas orpach a thuairt an Ucráin. Cén ró le bheitseach an ngaolge a bláin ina gaeil gur éire aontithe. Agus an ar watha leis an locht le nuna, nú locht an rachmis atá chorann dom de FIFA. Nish, tasha vigeish tuk le panel an luan ar tu sotcha agus lum eran panel an tahtan sa truant an studio mat li a dina wain i studio radio falta i mea fersi. Yw, curan ma dina ta i studio LS an art ag dera i goni. Tam ei cur si chéad art ar du spoira. Sor le mac ir, creil torgs baul da fubal chakas brabus, lingo studio radio falta, falta rotas gyrma agadas octa ve lingo horle.
1: Gwrm wna i gyd hyn, ac na nil sôn gwm gydag ar ôl yn cynnil yn tŵ sati sy'n tylsio gwm ac...
0: Ta si tylsio. Is ei bel ffyrst y prif chahar na gael gwaith, so ta si tylsio gwm ac gwaith. Lomit yn siwr i dar y chahar na gael gwaith, o'n i fe hath na i sy'n lwynt yn y gael Ta Emmett Ryan, Sir Irishor ag Strachtra Sport, ta ag Strachel tle na Clwysion i lawr na hwyrra, so dyna mynd i'r ddysyn y reitwg. Lom Freshen, ta Ashling i eich, prif wedi ei gael sgwyl. Nifwyl siog, as cahirlwg CLG Cwlach, dyr nôi y glart yn siar fan. Wyl y clwys o'n yr ffad brysdy?
2: Tom yn extra...
0: Ta si dy gobra, ta si dy an o'r.
2: Ta si dy an o'r. Ta dwi'n beiki.
0: Tom, gymal asgil, Tom yn extra...
3: Agos ni'r mei yna'n ffrac a clwstol, so sy'n yn differi a
2: clwstol.
0: Rhaid dyn ni ffeidlo ein rydd y clwstol, rhaid dyn ni tomed y radro

0: Mae'n fadda er herfysi mawrlantys o gondai. Dwi'n prifau mewn o'ch holi gondai Hiri Fargal Reedy yn ie, gwyl yn nohon talwn Chrissy y gant yr chorca gwein agos Ilan Ciri yn ish, le gyfeithi chwg fil y ieg teach nhw o hwgel. Yn aim sir, dyna sia la sgamalach sy'n gyda smwg yn tîr yn ywf agos bai roigon ni bosdi nhw salach ar bosdi on, bai rin trefsi grein on fresin, bai bygon cio ar chrwyc agos le costa gyhoryd ar chost yn desgyrt y maach sy'n la, ydy'r chwg cem deg agos gwr cem Celsius y fes yn tucht y sardau. Sy'n ywyl gychwrsi nhw iechda agos aim sir y ffwylar ar eisiau nesia gronia.
1: Grumila maid a varie mar ni hula one inches by mar ni re shidi sha ga hochlesh the chief skills of sterling and the for two slash and glor awden fui hion quick a quick them with august just second level on green that's a good my vehicle to be gay shakhna ni wadi vrosha sa thief sha chidi visha sox family smet sha sha fa kem good sha ted and marie shux sha bro gal tan hena khi kol ksm sha bro sox sha studio 3 castle agas suna good sha pain he be got sha be gay shakhna sa suna gone sha blomish godin hoch the hog agas sha the kol tri chorus smith agas sean horseman a khulus two slash Gol Ermaden and Louisca, are we there yet? Agus and all in three reelsha, the musical priest, the red haired lass, Agus Green Garters.

Arkiana fad Kevin and Stephen Coyne a chola muid ar dyn sin gus inimi clywed ag sydach rhywbeth sy'n fi'n fyddi eisiau o'r yna chael o'r sy'n o'r yna chola mewn at amlin agos ma hw farkas le trwy mwcw fyddi angwyl ynddi ger yn dof hys sy'n agos sŵr angra hanyr sy'n latar maidyn eisiau reda ag ger o'r yna wyn sy'n la ffodi mawr agos yna Martin Enyw ta geisio chlein o Martin Hwtrig special dyn sy'n agos fyrsio gael Anne Walsh a geisio chlein y glwn yr oes agos Anne dyma cwynel gyma agos sŵr angra hanyr cwynel gyma Patrick Conley yn grŵp o ffodi mawr agos o'r yna wyn sy'n

0: Tarnim achna fyrir stag agus túl ibed Well, talk out, absolutely
1: Agus a gaha dina áttu chur an ári hinnis nú feil obdýr a chachtan?
0: Ní chaha, no, just tair on Er ís tóna na sonri lúg ar dina ach just tair on Agus bai er ís drama fórum Wyd hain o chulat on lefa cairns, so yeah
1: Grani, gur míle maith is hachtu deacair maidir.
0: Gur míle maith éirín.
1: Sinní, Grani ní aon ócho fartio chathair na gaile vinn sinis maidir sin tólas ar fad le fáil ar lín a fuin na himachtí a bheith sar bólmar chud go seachtan sláinte na bhear. Ach, bhaile un pobl le chéile e club darnanachta chonamara trannúna né le fáte bhaile a chorrib un champion darnanachta e sin chavás córa ní chochan fúr córa bhír ir in na héidin fór sí an ceanna seor ar chailín hasana sa gríf darnanachta 6-6 kg go chailíní fwy chúvlin na dieg da ís sa bauta gríva dea chumortas na chéire náisiún e bhír bún na Glasgow na halbun dea dúna agus tá córa I héin agus a mahad sali I chocham tá sí rum sa stúdio ar maidin a chóra ar dús cóhárdachas och Rílet.
2: Gwad.
1: Ní eacht beog eisiau nach oribu?
2: No.
1: Ciach chi gwtw garach dal yn ish ar maagin wytw? Beog o'n i'n tîn ciach chi wyl y corp?
2: Tîn. Ie.
1: Un ish chwm beth y beog o'n i'n fwy'n tred mar sy'n cael i'n hasna rwy'n si lod yr o?
2: Ie, fi si a cwrwg ma.
1: Yn trein ala ffadjwnt eto os doi?
2: Ie.
1: Roedd tu beog o'n i'n nerf eisiau chwg o lan ar wachat tu gyro Tú réití gur trein ar fád jont in isiste le cúpla seachtain agus gur tú réití le leisteach sa bháine.
2: Bhí mé nu seach goil sin le le na raon an de bhe le imin se chuide.
1: I nuúnín tú dearmad ar béidir na heú steach sa bháine is mar dearan tú nair mín sa clog sin bhfuil tú díri ina mééis tá leún net.
2: Ie.
1: Béidir duine do muid cloiste le gá lá bhfuil tú agus go déhann an teachtain nó cúpa seachtain nó chuin haí tú eiles cruú fáteú freisin go críomh eile buteit ach béidir inis chum faoin go mórta seo go mórtas na chéad a náisiún.
2: Chéad a náisiún an bhí sé trí náisiún le fich blion ach tá ar an restaurant.
1: Ó, sé.
2: Chéad a náisiún blion seo.
1: Seo dhé chéad blion ag le
2: fich blion.
1: Le fich blion. Ó, rud mór a bhín sin a chóra. Is mín mór an na tre John?
2: Ie.
1: Bi bín rin twa, bi te gada lai fan leis doi?
2: Ie, tá rá sesion an, lenna frí cwydig, then dar sesion frí seachtig.
1: Cif is bian o tu hein e dar na lechta nis? Nú, cech eich ar tu Simon a dús
2: beidio, mas bina. O, bi me ocht. Chyrma Simon mar bi dad boxan.
1: Má, se. Sally, ta mae cyn siw gwych i pein, gwych i pa'r fe brodw les cor o wyl.
3: Ta, ie. Ta job mae dyn ta'r ta Chris Ann, Chris Sech i cael.
1: Mi'n tu nerfus o'ch o brenn o'r os o wanyn, mi'n?
3: O, bian, ie. Bian siw wasol.
1: Dos yn gyrun cor o'i hen gwych chi jarmod o'ch beidio na chwtos na jarmod yn erioch o'r ybyn.
3: O, stop. Bian siw'n chyn rôl yn fan o'ch dmach o'ch. Fel si, fan mach, le.
1: Dat ti gyrun gyrun o'r rwyd tala jyn o'r beidio.
3: Ie.
1: Cyn o'r hwg siw fwy jara, Sally, gyrra bwa fwy le e cora?
3: Well, a couple of blian nuas fi si cech o gwrdd just like zeroch si, cied wadach o si sos gybla o cliad o chi, o ni ma gol i reis bach sag, fi mwt i like, o, trish yn arright.
1: Che?
3: Wysad, cef mwt i bai sim le sam le. Here's the le, chodwch Sean mach message, bach sal i reis. Si'n cied yn efo chi sag mwsi. So dyma, oce, ta blian elu mach rwy'n. Just chynnu si a gol i rai, bod na'r chodwch si rwyd cyn na cwaigion. Aibro si cruel ei awl, like, you know, agos bwych sredi at aibri mach na baloch.
1: So I cosa lechol y sport, ta glor y geslis, is gadw dwch rhys dan mwchyr ystechon?
3: O, agos cwrdyn si eisyn, but cwrdyn na coach na i ffresyn gwylio'r ystechon. Like, aibro, ta gwsian nhw ases innes eg bydr siacht chlog trnwn o, le heis obwyr, agos ta gas i'r bygau cwpl, like, agos gwsiad trainer lechol, cwrdyn siad gwylio'r ystechon. Ei, like, Julie, Michael, Michael O'Donnell, Sean, cwnnw siad yn nerydd y stech i'n se, agos sy'n am ffata sy'n sian iof.
1: Agos yn oed o'n tŵffa sama cwrag i hyn y stech o'n ffresio?
3: Ha, ta, like, bydd ni hen rwyd cain o eilag. Heis gwmi mwyd gael hart lach agos tŵr mwyd at chi ach ys mwyd y mwyntyr. Sy'n a un ys mwyntyr, like, bwrs, like, ni lan gwyl, like, Michael, Sean, Judy, na Michael lach, os cwrdyn siad o syl, like, stopyn siad, like, ffoc siad gwyl clon, gwyl siad mach nienzi lach, cwrdyn siad gwyl iorob ar y stech i'n se. Cyrtyn anna rôl ac.
1: Cech o tafodach mae sy'n ta yn clob dar yna ddechrau'n siarad gasl yn iwan gwchora ac yn chwilwg yn ystod O,
3: cha, unbelievable ac. Cwn eisiau gwylio'r obr ystach, cwn eisiau gwylio'r am ystach. Like, ni eityn si, mae'r ymwch o dawn o lwch dau cwra. Ni'r an,

Mudging Whitey, agus Foilchrove, quite Borskilt and you, to Mudging Varela, Gentica Fantiu Shachida, agus Maravi Marella, Vineta Shagajas, Fanam Shablin and Amshire Wayekilings, the Sulugan, Gowana Hashamar Shinigas, Jiru Sharp and Yamor, Amaro Rowing, the Sulugan Gorshalik, Gamahir Mudging, agus Gameshav Ebel, the Fanart Lingajin Van Lee, agus Munabol, Nabindini Grihar Mudging Faster by Miran and Claire Shalak Pushalni, Smulya Saleh, and Hincher RT Radio in the Gilter, the Mershin, Nihali Shavayemi, Hinchavisha, and Shinchar Shin. Ní smolle an san leniu. Cansir chúrsaí na meán mé agus ar fádchréaltaí tuairis cinnta samúl fógraí comisiún na meán i nghéirin ar maidin nhú bhí Ronan O'Donnell ó comisiún na meán amon cansir an stéisiún seo níos leith ar maidin. Agus éil a réidia gól imníir gíní fan nuart bréga at ar fáil ar lína na sigus mar am la clústil a néit in éirí a fástach agus gól imní vóra gíní fásin go leor sa tuairis seo fá chúrsaí nuachta A marim rud a smua has na manna wogal dahit a shart fan gieda fobol na chira sio ag shahanch na nuiachta anish agus wal carwyr ni vena yeish na arna nilona dra nuiacht la couple blianyi nuas agus cogi agus erida tarlu agus an shgris ar fod na cynnya Figur I elil a re gwol an wynyn ni smog ar agen phobl sy'n nwyacht ach ar an RTE agus na station eichel ar ffwyl agus an figur sy'n harif ar dig siacht os I hun fan gyd mor sy'n an pobl ac ar an wynyn yn sy'n nwyacht at a RTE ac ar ffwyl. Ta fi sy'n ni fan gyd an phobl yn a omlan ia ag bre ar an radio da nwyacht ar na figur I sio. Agus nes figur I is smog er hi yn an bogu y dro na men hosialta an na lín rí sosialta la nuiachta el. Ta siasga fan gyd yn ys dan lwyn iog ag fala gwrs nuiachta ar na lín rí sosialta. Ta fi is y do fan gyd a phobl na tira sio cleri yn ys la nuiacht digita el. Suas ie ffontio fi nerion. Mae'r sy'n tisio dy hwyl suas ni fan gyd le jaym ni yna mynd ddyn ni eu siintus o hwgol y mor lys na mae'r sy'n yna mewn clotio gys iddyn eisiau bogwg y digita ar lŷn mae'r sy'n erhaw harf a sontus a agos nil ryddi a hagol yn sy'n tro o wein. Figur un ta symwle agos ta mae cynsio gwrdd hi loc bonus ddiart agos agor ar arta station radio, telefisio, mewn clotio, lŷn rhi sosial ta nwy arta sy'n mwrs na figur I siogos gwrdd tro ar y fesantw la planal dan tehi a ta mor oen agos lor Ronan O'Donnell gyda symwyl fwy ni sleichio ar maidin nhw ar awadin. Da ni arta ple o gwyn nhw at y siogus yn fan le agos a dwys bre gwyn di ffasta agos lwy ma'n dwys le fy nye Pocasdje at a hort ag locht agri hi rally a drnation tu gwyn yng Ngaldwyn agos yn rally rael a tushart ag yn coplw le yn nwys wel ta cleda han chwrsa Emil Mugid sy'n nyehar dy stiahar garsi yn radio yn siar maidin agos len da welelish da Hattie, agus Gansi, agus Tílenia, agus Clare, agus Gullor, Lorele, and San Focas, Shakir, and the Mershon Timaj Harava Buyadi for Brunna Mujinian Pocasishin, Eruchlersho, Jardine, Salome, and Man Lace Richagun, agus Bisha Agav Div, Higlaveva, Muir in the Stage, and the Arab Erinian Nakibi, agus Murdurpa Timaj Harava Buyadi for Nata Gullor, Lor, Bruntaku, Erin Station Show, La Torch, Da Aeshar, Eruchler, Jardine. Homoila Shin, Karamaj Pocas, the Hodge RT Radio in the Gailtarte, and San Vascan Fosta, Beniart la foil and shin, agus tatilin yet the hodge veriagi, la torchy huel fast, agus eglif shinna kaki budger, a nakala, margin jasarin, matrivigiri, shin, ienu. Nyala jenna gavention doing ye enu, and kisht, agus a freyer budger rubbug nis fossa divenu. Kame clihugun ngala a merchant adona, vigilor kancha fuila couple len was, a kame clihugun ngala a merchant adona. Park your croaky, not park Farnell. Frigger Natosha and ye, her Makestrev, kin were yerna, or a rally of donation to an alangi door, or Freyer Nakestian and Nijig, Shaktos a Shartian, and Freyer Agus Galorigov, a Horisha Fregri, a Carta and ye, Merchant Bishop Lake and Santarinch, a yen her Trinona, Ni Trinona, a Riverun Clare.

0: Inta jas ar fadan chan chéra walaru la clana de gusar clistal ar a chléir ar maid in iugas walvera sias jas I chéad vír ala maidugas maid la lortir chursi cioil morga mei tú sachar la trá trnóna nana cosloha non luiche is sauru na blianna seo ar ís agus wal harla se ar ís an eri bhí ócas vóracu iad de charta gennechile in iad ifa sása hógal la rinj blianti nuas agus luhar ar marair ís gamei a trá trnóna gamei se peliúr gan luiche ar an sauru seo ar ís igin trí seart ina mar sin ar an seartu led a bhiú lomar maidjing na chill juála seo ar duin fin na cialchar ama a bheis a tarlu ta Laura ní gónil a fidea maraga yarte agus torastararte in iad cosloha maidjing weidish Laura
1: maidjing weidish
0: Siwmar tetu.
1: Gwrmwai.
0: Gwrmwai, sorg tadaish dihagwn i'r maajin. Laura, fi lwhar ar gwylio'r di ni gwrw tra trinon yr as yn eri. Gwyd I gwmwai lys?
1: O, fi mynd i'n ta sesla sy'n treich yn eri. Fi atym sy'r doion a han leichu. Fi mynd i'n ta bwya as y phobl gyheri hy, cos fi ffrym yn ta cyr leidr wyth y leg. Ys fi'n asiolus y leg y ffrym yn ta jarfa fwy.
0: Un ta mwy, agos marwm gyrchwyd eisiau lef y golbw da mlyanna ffast agos sreich ele. Mor sy'n, tais gwrdd nhw sreich ele da llolchor yma ha mlyanna, siartw led efi yw'l na be fes y tarlw?
1: Si, ched I chi ar siartw led mi yw'l. So, byn eisiau sir yn asgu, agos byn eisiau be Molly Magner, hiw di bygw galahar, Garage yn wyni, agos Howard Chu, agos tyna tegedi sy'n ar ffael ar siw edrych yn sygwyn yn asgu. Eg www.dunluicecenter.ie.
0: Inta mwy, mae'r dwi'r tŵt eisiau sir yn asgu a trwy gyffoli gyda'i ffol yma cefas on agos mor ymdyni o lysiach agos na tecadu sy'n el dan ni. I hi wartio tonna be, I hi ias na byn gylio'r torres ar ei hart, byn gylio'r dyni i'r sir ys y tawrw ffast agos byn gylio'r y tarlw di hi'n ysgu ar hyn jadoni a ni fi mor na tarlw I hi wartio. Mae'r sy'n rydyn ni'r tonna lein na siart. O,
1: sy'n Kind of ash all this from a generic rednyard. Kind of viewer teenig dinny a han lehe jamart. We much fagin the dinny carna a han charting charter ash.
0: Inta mai.
1: So red Justin.
0: Marshin Bishop of Gall, Rika Valley Freach, Kavet, Sharting, Legaton, Hartva.
1: So be art ehe on, Toshard and Shartu lad me ill, Shin Bisha Creighton or Fee Quigu the Lunasa.
0: Marshin Nyart, Jigat, Bidger Blash, you bugger doing
1: that.
0: The hot in the chalk, Riva Sigaf.
1: So, Marish Martin Shartu, the Ul, Bay Howard Chu, Hugh Hudi Bugle Gallagher, Molly Magner, Agus Garage and Winnie, Ern Kahu La Jag the Me Ul, Bay NEK, Ern Hino Les Fee, Bay Dominic McGilla Regia, Le Francis Martin, Joe Armstrong, Agus Dan Bodwell, Ern Arthur Les Fee, Bay Maradney Winnie, Agus Nia Byrne, Shin Ern Kahu La the Me Lunasa, Bay Johnny O'Connolly, Agus Brian McGrath, Ern Hin Jegu de Lunasa, Bay Keen, Connolly McGorman, Ern Artu Lajeg, Bay So Conway, Agus John McIntyre, Agus Lisha Shriker Hreenu, Ern Fi Quigu de Lunasa, Bay Cahal O'Carn, Megan Naginilla, Agus Marty Barry.
0: Inta mai, Marshin Kjotri, tradition de Dunsky, Agus Maskan,

0: Ola vina gaib agus an ról a vina gen ngohan póca sa lá skole?
1: Well, ha an cors yander a vaim in mo skole agus sinne sais cás an achar an túd ón rihile. Agus ta se sin ta an bantáis a sais fiche gom mar ní vi míidir a rihile.
0: Ach a vaim mo han tarn a fóna gada ni sa fóca beidir?
1: Ha dina áirhe agus chara dís beidir ár vaan stachan. No, shanna own. Yeah, so bein mwyn a gall sheft.
0: Sha. Agus bein an tarn a fóin uirn ta gadeine. Agus an gín tu im ask da chord a hénig fémar dúrt nor Marie gannaha rin úmper chrine daad a chahan siad beidr ar an gahan sa gmint siad kitarún tu nu bale hennu.
1: Stolim ma chantum na marka ama ar gmefas eis kráte. Like, vefa tukod e, vefa Vech dinkin trecht a mar hatu just sitte scroll all if I can horn to chleig gan fach le dore if a hogan stach got.
0: Sha. Fach le dore if shinem boil a ho al nacha no fulli mid estadere hile no fulli mid a leav laur ha go fulli mid a fiechante rod no fulli ein dore of lish.
2: Agus imi an urin to chleig er a lehej agus gan fach al negadera is agus ni vi an ein sais makna of criticule or shul innately just saisig fiachin te rod an ige chéile agus seon ian an taum.
0: Sia.
2: Agus stolum san sun gan lacan dina leis an méid a cwrta rosa cwrna mac an ean vacna fi ian a ver wil se sio dar iriv nu an marsin a ta an rod go dar iriv.
0: Sia. Agus go dien se stach sa vochan si as choma agus go mimid ing anna stuun hénig beidr a dien av cwmpraide agus Un chadele dar sail na rí, mar ha se cho sáte san stachan ar gaun an is.
2: So chae, yeah. Ach, cun se brú fás ach ar gheine. Agus gan daut, well, ni higim se cúrsi technoliach da rova, ach dyr dar of perod gomien sim o gotaun, you know, na algorithms se cúrin se da hilad an sort sin os da chóra mach. So, sún se sin is dach ar dyn dine agus gan daut an son fan hig tu aun agus raig se seo isteach agus I vai mort an son.
0: Ta sais an dúlach as a geislis an son mar bint tu gaf ar fad agus tukada na cha. Sia, tis go sún se isteach
2: da? Sún se isteach, ia.
0: Sia.
2: Sine, sure, fiú ki fagus tu ag tamaint in ean vaile dine fach ag dal tras an vóher agus saat isteach sa skail an ni mór dit Verne rach.
0: A Rúri, cyn reitach a chyn tu er yn vaib sa nhw fel ein reitach awn?
3: Ystoch an aib mar le man ho sielte, ystoch is cwyn y fahe yn rodata ar un tyn o chahi yn yfyn bach ar awn. Ystoch gymese dachar nhw beddw lan awn y ddefe a chyr y fahim. Ac is fyw e rhylt cynt y ddef sgolede, cynt y chatsar o'n bach ar ŵsad ffôn y lastig dyn sgol chawrin se sy'n gymwyr y ddef. Sgylen y chadrif, sgylen y chadrif a chyhwyd yr halti. Ta se chawrin se sy'n gymwyr le dalti y ddef, you know, cwyflen ti agos ffaib yn y reit ac athyr y syrwyla siachas y fe dyr hyn fôn y goni. But ystoch mar ydwyrt yn son y ddef na hecnoliaeth y ffadterm ych y ddef na man ho sielt yn planetoid yr lof ych y sefraten fi lawr agos beidr sy'n o'r yn hymlon a sa hymach gymach bach awn yr eich grwpi ar cynta fensio fawr son agos mar ydwyrt coach o hyn yn son ystoch dŵlon fwyr y tawn dys na hen dyna ystoch yn aspa hysgyn y tawch yna ar chi'n ffost y gwmbrod lyn y deg ori ta'n y clas yn yr ffad ag tisgynt nis farach ar yn hecnoliacht so ta ffragrach ta'n y fwyr ar yn o'n tolus yn ôl agos ilwnt da hais egin ôl dwi'n ffyn ar yn y platforms ar yn y hard on diffrwlus yn
0: Is fes na dyn y ffost ys dwch atho se na dyn y og o chosynt sy'n chos o Sia Fwyl An flé, gwr mil y maha gyfer ffad ys ta chwyn, agos gwnaid i liv, agos tŵd awd y dîf heinig, agos dyn miawr llawn tyn ocha, mar sy'n enw ys toch di ar ffad, saif ni glyn, nôr marini fyr chw, agos rwri o cnaid, agos remission court ferlin, gwr mil y maha gyfer ffad. Nis miawr o me dîf, gyfyl dwys na nŵfag yn dîf a chorda, yn lawr blwdi y londa, le dîr mado drysgiwyl. Paidis Cédi, do chuidim Cherish the Ladies, a vegar bun a halle, halle vale raun garvon, a hocht de hine, agus paide ele don grúpa Danú.

0: Dwi'n siŵr, chwyrwch o her, fi chaf llec o bryf, agos tîr eich o her. Le fi ddysg cael tîr ddysg tan siarach tec i ysym rwylion.
1: Aha.
0: Mae'r dîr o.
2: Siarach gwyl gael eich leisio fel brahel, agos brahel un.
1: Tos am gwaac am hyn, li teach dair y syl, mae'r dîr o, agos gynirin yng Ngari, teo am sir i fi on, agos gwrw chlwys dan ffyn rwtio, agos gwrw fyrdd me yn mor i'n sanys, agos gwrs gwyl me er, Y bolori yn lŷ, agos gyda me an y frodwyl, mae'n gyda gwrant o'n sam. Ac mor sy'n gwrant o'n sam. Nw'n cael ffin lŷ. Cael ffin lŷ. Ac hyg ti erig yd môr ffadw e, chapi ni, sy'n ys?
3: Ysia,
1: gyda mor nelig.
3: Mor
1: nelig. Mi'ch mor nelig o. Mae'n cael yn y mod, yn i bod fi'n bod. Gwydw. Mae'n
2: hiartor agor, barad yn tynnu sio gwydw.
1: Cedda eisiau neud?
2: Barad.
1: Barad, sia.
2: Capi ni fi'n amolid.
0: Wel, roi credu cynt, roi as credu cynt a hannig sian, cais a dannig sian mestw.
1: Ni le sam, chi'n bonus, talbeth.
2: Sia, sio gwach rwyd nawr rach o fi, ond mae'n fi. Ni fi'w siar gach y legynia.
0: A sy'n rwy?
2: Sy'n ei ffagor o siach o spesiol.
0: Sy'n ei.
1: Stoi ma. Sy'n
2: ei ras pishrobe i gynnau. Sy'n ei ddeirad o smilet.
1: Agus stoi ma hwg sy'n o'n tog slon as ffari gyn y brynie. Sy'n ei. Gwydwyr sy'n ma'r neil o'r seir o'n barig. Rwyd y cynt, rwyd y cynt ma'r sy'n. Gwm y dyrau i sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n Ysgrif y gyhwg yn mata liag yn ychydig elif, fi mewn dwi'r tŵl loch capel yn sy'n eich oes, fi mewn swyn yw er loch capel, wyl coel na gael gygys na gapel ar y bynnair ar, ar y garw rwa, fe nye swyl eich fyr ard, sgeil o alo winter wali hir yn sy'n mata sy'n bych eistach. Sgair eilin, casw mae eich den un o'n sy'n ar ymlegarid, agos
3: fi siar... Casw fferma.
1: Boedet, casw fferma, agos cioltwyr ma. Ac fi siar fi siar geistach dyn i'r cwrsi sy'n y porti, agos sy'n y lag porti. Agos Dwrtia gwyl ffocl ag yn er lagfwrt ag ys abel a'i lŷn gwyl ydyr sy'n sy'n sgair. Nawr ni cyfnwch lwm sy'n cyrd dwrt sy'n lyfn ni'r nyr o ach. Gwrwyl stor yn gwrs sgair y dwrt mae'i gdain un. Sy'n sy'n an...
3: Ni'n
1: gwyl ddim hen i gael. Rwyd o'n dwi'n yn lefel eisiol mae'r dyr o gaitr y mach yn fwyner yn lefel bogs yn oetr banwm porti rhywysyn ag ys bu'n yn sgra. Cael ti'n mach yn sy'n agos leac i'n os o'n yn eich mae'n sgair. Ni'n o'n mwyd, gym o'ch wedi roedd y chi'n tele, ni'n o'n mwyd o'n dart y fili, gyda o. Ni'n dyr o'r tag o'r tyfon, mae hys y gwle yn sy'n ag eich i'r mwydyn i hwyl o'n. Ni'n o'n gras te, i'r mwydyn. Agos ni cryfnwch lwm, mae'r tasad hyn ar fi'n tŵgwyl e, ta gael o'r ydyn na cryfnwch lad yn y hia. A fi mae cyn sy'n diarf o gydwyr yn tol os ym mwychion lwm, ach ni fyn o'n i'n eisiau, ta mae hapa gyba dŵn o lol i haen. A fi mae cael tlen ar y chyndyn. Ach fi siar o'ch i be, am ffocl sy'n bil dŵr ti atas egin yn Sonoran. Aw yn tolain. A hwyr cwyllich nest ydy gharim na heigse. Y dŵr cha. Agos lian cha rai ach nid yn chydeli ie. Nid mis yn an. A hwyr cwyllich. Agos fi siar o'r ffresin. Gwynir yn gylio'r dyn yn o gwynir yn rhywns dyn yn eisiau hwyr ille. Ydy capog o'r ffile tan. Ach na chael chore be ach bille. Bille. Se sy'n ffer yma. Ffer
3: dyn.
1: Ffer ysdo. Bwn yn ffer agos dyn y ffado. Dyn y lent.
3: Wel, ni
1: gwyl rhaid ychydig fe yma. Ni chamod i wad am eisiau mae fi bili mes ag yn hana. Fi
3: bili mes.
1: Fi. A rysiael ym hana, ta bili mes, na'r iasad hana me er ombudsman.
3: Se.
1: Bili mes.
3: Bi
1: nefi awn, da rydio. Bi ni'n chair di fi ag yn bili mes. Bi
3: nefi awn, agos hech na dyn, a chwygych hwnna bydd eisiau dolf e brod na dli.
1: Aha.
0: Sgeir gymach Billy Messi. Mae'n rhaid i fi oed.
3: Mae'n rhaid i'n ffers o'r ddoch yna mwyr gwrsio.
1: Nes arw, ffocol arw, arafw, arafw neg, arafw reid, arw reid. Ie mae'n mwyn sy'n chyri chesio ar yma, egin nhw coed hyn nhw dy casw ar yma. Dwi'n siarad na'ch gael un arw nhw arafw, na'ch gael un sesiwn yn amser chetse. Agus stoch o gygylun sefwn Eileen ach ta arw ne agus arw maerach yn oed i'ch eile. Cyn ffwb sy'n fwyl arw ne, ta sy'n fwyl arw ne agus fwyl arw maerach
3: agus? Ta arw maerach agus ta maerach agus y manahyr ygyn agus y maerach agus y manahyr agus y manalys ystolion.
1: Ach na'r cap mysio gygylun arw maerach agyn ne gygylun sy'n y manahyr agus
3: A mordach agus a manahar kelaien mar a madach sé madach agus arabu madach sé manahar
1: agus khomale a manahar vil arabu madach agilesh
3: to
1: a tegim
3: a chen tinish dertre kahni gena to e she o dena me net me gena ba madach dena me arabu madach ya
1: sha
3: agus ach dúrtse ná fiatach sé é ghéana bá mádach ach gnéanach sé a manahar é sin émar cúrtur é
1: Se, se Fáclag, agus, kestele víag díab Ó, se, tá brónar am hónil tá arú snám se chættig a snám se rásna
2: hágríd Níl, níl
1: Níl
2: Snám se chættil tá se
3: Sýn engar vajt
2: se Húsle se nám se chættig Mert arú noríon arú
1: Se
2: Arú ní Tá marach á gynna gusin sin
1: So nýrinn sýpse arú marach?
2: Nýrinn
1: Oh
2: A náhsir sin dyrmit
1: Oh, abadessin?
2: A náhsir
1: Oh, bydred A náhsir So dyrinn sýpse marach?
2: A náhsir
1: Agus a náhsir
2: An tílustrid a táu gynir an sýwkian
1: Fyrplegi Abadid ište?
2: An tílustrid
1: An tílustrid Ná chyntach Sefyr I tangi Agus Agus wulti eich yn cyti an tynis?
2: Táu Dyn I chwyl Mán eisiau cynnaat I chan
1: Abadid ište ad marach nechiad o'r chwlym a heniad?
2: Marach yn oherwydd agos yn telestryd.
1: Agos hysa, Eileen, ta marach y manahar.
3: Marach y manahar agos y manolus y stôl.
1: Seach,
3: lysyn... Maha, se atwch chi gert.
1: Lysyn ddim bwler yr marach agos y manahar agos y manerys. Dyma pa fi chai gos yn y
3: manerys.
0: Manerys,
1: no manolus. Ni cwyn ddim. Manerys
0: gyrir. Ni'n
1: ddefoclwb rach yn enni hir. Ni'n lenach, arw marach.
0: Agus y nieg ys arw nieg?
1: Nieg ys arw nieg.
0: Agus y marach ys arw marach.
3: Agus ha arw yn yr iglesi gyn. Agus
0: ha arw yn yr iglesi gyn.
1: Agus ha arw yn ymsio chate y wain arw, arw, ys arw. Agus
3: ha
1: gyda ni siw.
2: Agus
1: ha nes ni arw marach. Agus ha arw nes. Agus ha arw nes. Agus ha arw nes. Agus ha arw nes. Agus ha arw nes. Agus ha arw nes. Agus ha arw nes. Agus ha arw nes. Agus ha arw nes. Yn ate ynys
3: o tasha
1: yn anodig. Ni'n tadar y lero ach rola dyn ni'n hachynt. Ynys o harla gwyl sy'n anodig. Stoig, mae sy'n cael ei wrth o harla gwyl ach ynys o tasha yn anodig. Agus yn y chysdyn iarnach ta oni ni hirain y casuwyrym agus dwi'r chi ta gywsharym le na wylitiagym. Nid ys amrach i gair iddyn nhw'n achra. Sia'n tegi mwyd cerdd y fi gysdegi gyda gyda poen ar hyn, gyda bol y glon, sy'n ei hiel talau gywys, ac wyl se, ffod na tîr ar ffad, ni ar ysau clwys dam hyn, gyda chwol y meg o'n ne, wyl se ag eisiau gwnnel?
2: Nil,
1: nil, nil, se ag eisiau wyl...
0: Nil, ni chwol y meg o'n sy'n rhaid.
1: Ta se sy'n fwg fwyr, nil o ddon yn llar cydwyr, mal y, nhw ponch, a ta anchas yn sy'n fwg yn poen, ta anu, hi o sef na chwyl. Poen, se. Mae'r enn yma chod o ta poen ag yni fe.
0: O ta poen gyrru y ffrysyn. Poen,
1: se.
0: Poen gyrru.
1: Cyl yn se stwmpa môr.
0: Stwmpa tegrwch.
1: Substantiwl.
0: Substantiwl tegrwch. Stofi poen gyrru.
1: Wyd gywys ag eisiau.
3: Ni chwyl rhaid. Ham i ddwch dy plesga. O'n y wylitig.
1: O'n y wylitig. Ne, e, wel ta. O'n y wylitig. Ta gywys ar ymlaen y wylitig.
2: Fogol Sy'n balach yn ymwneud hynny, ta mae tyn.
1: A bydd ydych chi?
2: Ta mae tyn. Tain ystoch.
1: Cech chi litro.
2: Ystoch o'r taw y tân agos yna. Ta mae taw yna.
1: Ta mae taw ag yna. Cael gyda o'r tân yna. Ta mae taw yna.
2: Ta mae taw yna.
1: Ta mae taw yna.
2: Agos dyr hach o mae hyd yn ymwneud yn ymwneud gyda mor fi'n bian o'r o'n bel y gyda ystoch dyr o tân o fi tawn na tân
1: o'r dweud o'r dweud o'r dweud o'r dweud o'r dweud o'r dweud o'r dweud o'r
2: dweud
1: o'r
0: dweud
1: o'r dweud o'r dweud o'r
2: dweud o'r dweud o'r dweud o'r dweud o'r dweud o'r dweud o'r dweud
1: Sha. Ohrlig an lúta cás, kama defsúga dína letrachínas?
3: Tamagáagó
1: hinn, gom lesa dyr dína. Tamagáagó hinn, a kiri gás tera is súas hinn is nabí cásacht. Agus ní cásacht ar gíes.

A jarsadar of the Yalshadunya. There are an exinist jag a circle, and ye in a 3 feet mele go carbony halley a harigri. We madan tarsa, agas dan maduja ellen, senadan or skriste. Lahar noara for mad badbug, agas jemmy len shisa known, taranter and nature agman the shanduni, agas kabich rathish gavi len. We shrew lajerum. Agus haro mae dy wad a gael sys. A nor y fi mae dy balu na mor sy'n, gyd dy cas y warin a bartan trwy'r dag mwyd. A tart y nys yr a dan gihil yn ned yn y trwy. Agus an bwad a bard yn ffeil lo. Fi sy'n gyd seri y sy'n, agus nor ysio dabl ta moran yr bu talw y enw. Mor dwrt mae hynna, haro yn srwch roi chren y stig brwyl na hôn. And the Higgishid, who get her a cran more fadder, shincha ma rapu, Hahicha than tua hot law, agas an cran a yarrow, nor the jetcha the mak with chunan crin, where you train a true arrow, agas bedigamai heat. We tua vre ur dar godinia law, a khalshe di a gerry crin a yarrow, agas we dia gower kredoi vi arun the yasin. Nid a harin mae dyna ffyrsio, agos gwa mae ti'n caint yr lo, fi'n fartio fi am ochydartus yr bwylio fan rydda fi diant acw, agos hadd o'r rhywbeth satl yr byd yn y gredu. A fi trwy am ochry ar ymhen ffad y diffa. Nid a fi mae dyna wagal, la gael y rei, o gynnet yn y denig sydd. Chwaith ffarach i cestio ar ymwyr y tŵaf y glef yr bilwm. Chael y cywanioglw ddw ar ael ys gyrwch, no dasgol ti'n me fel gyrwch, wyth yw'n fart yle me. Har wrth mae e, agos ar sgor ar bim o'n tŵaf ag ddai iawel ar ein hen. Han ar sy tŵ ar bim ar sy'n, agos dyma mae dynia len sys, agos da gyddig tro ys o robl hen. Chw mae dy rei, gyrwai mae dy'n caban byg, a net yr ag mae dy'n trwyr yn yr nei, a gymart o'n i hedwyr. Hwy mae dy dîr agos dawrch mynd fan ymwagastio a dag mynd sa chaban, a haro a tesg na twyrys la ffael. Han yr mae dy maha rio, gyda harli di, a fi mae dy ffagal gyr ben tri hy fer, an fer a dim i'r achonlon hen, a ffil go ffael hi ysbolon tart agos a glisi. Ac y bys yn gyda wy, agos a nacu sy'n ein awr cari o'n leis yn gydyn lanyw. Na yr enyr a wyl mae trart yr hyryd. Mi mynd ffa cyn sy'n, agos gynnan snau i eddi o gwyn, a han meidio fi ar yn rym. Agos fi sy'n crwy gylor sy'n tîr a di, yn net ar o'n bwys y stain o ydyr dde hwl yr en tê a mwylhw yn ffwyrta. Mi yn dar o bwys sy'n net yr ag ma di, hwg ma di mahi agos dymi lyn y taran swys o'n o'n yr eisht. Mi yrdd ffyrigau yr y fyrtio fi lom fan gadiart, agos gyrwysiad mae'r efo gae ar milion. Fi sydd y gael yn edrych yn y trwyhau, gyd tren, agos da mae sydd y gael lys. Agos gydydd y warl na'r wynmyd yn bala dan y siandyn i'r efo nyn hysyn. A dyar mynd moran siana hys lo, na han sest a fi dyn i'r biogwn, na'r hannig mae gydydd mor y diri lyn. Haro mae'n cyntas yn amsa, cael da fi mae'n o Circle City. A hannig mae'n dylan bag tras na wyn yr yn tywylydd yn Yukon, agos rwy'n mae'n yr yn y lansion. So na am hir na, da nawr cymys ffadwdwyn, agos cil agos ffoed y fogwyn, tyf ymys gwrw mae'n yr awr cyn wala a rwy'n mae'n yr y lorag. A nyr y fys dwi'n i ymwyr yn ian tart morsyn, agos iad ag sir wrin, La dynion agos la diacrart i ddahan hynial. Mesom go galyn sydd astuam o am go ham ar gwaen tart. Chai mae dyn nhw hys yn ar ffasgw yn y lenia di. Agos ar modin leig mynd lenia rys la bor yn artyr le. Er y tyw hal da noen wynia fi Circle City. A ta'n Yukon co lehen agos na brwa ha ga hartsyn. Gwr ffyrst a gwal har bala ar bych gan a hort ffadjar. Dyma mae dynia lenyr yn tîw hir na dyn nôn ar y mydiar hi, gan nawr cael na was. Ac chydyd y warl,
na dog mit cooler gain glan

0: Fuisuge hooglan de schachtene idir de schacht agus a hochter meiden. Nied ag RTE.ie.
1: Nid ydych yn sgart, a ti'n ffobl yr hynny, a ti'n ffobl yr hynny yn rhedadwyr hwg, ys gwein y blai, a bys ydych giri sy'n wasgol wyc dar nefyr gyda yna.
2: Wel, siol gyrdyn yw mynd yn exotic gyrdyn yw hynny.
3: Beat or yeah, that's a nav clutching to and shop. Being share in Nishgert, New Europe, no, it's in Africa.
0: Wershkilte, Loon Gahinia, Lumse, Michelle Nigriana, or RTE, Radio Nagiltakta.
4: Shab and Agin Chin, Sun Hun King, or Huizgun Clark, even Saklushan and Shop at RTE Radio Nagiltakta. Achta Shansri Hlogog Sturmazer and I in Isher Studio Hai Bugger, Gonhwar, Kosher Hyol, Achurilahish, Egg, Donald McCrory.

0: a charts na sela or the Railway Boys group at ele. Gynnychile gyrwylta yn sy'n yn sy'n railway bar yn ŵrchen tre mor sy'n frian fyrus tan y railway ramblers sy'n tor arif. Edyr sio agos y cwyg y chlwg fi mae'r regos y gyda te sio iawn ar ie wel sio sio'n ffig y gyn cwyg boi yn rhodbwg super ceili y chasw dîf agos GATS gyda ele o ie jiggy rhodbwg jiggy ffost rynch tach trach ti tac y stahan sio'n mae hw eisiau bel te sy'n gymaint o lenia a han wert Niel tu geistar tsawale inyu ach tor plug agonil tor plug le dahal dan session ti veli yalar ia hama plug di vanyi fiu lenyi no I ti veli angar ta charke fwael si war of kaltari dausari agus lacht eistar ta agoni agus shun session in ta ta shan shun gurrielta ti veli angar ta charke le inyi inoi agus bishun Fanga vekemen shewal Brady be she shen Brady gesh at gefallen se spoyne gesh shile de hale gune li bochel in yerne lugen glanet yene machn ta Brady ne gesh at an yenage faster agus pisa erig kol kol a lot of ekisha fleglama agus yene mama yihalt yene mama yihalt asro da gromo gesh at in shen la pieras ma o larkan hima go wana hanlish I hain agus an chajala da vleh na hoige agus an a shen goa
1: agus med gion toran
0: inta jas